0: Mpoporo o re o kgotsofalela dipoelo tsa kopano ya matšatši a mabedi magareng a bona le mmušo. Ke mafelo a ditaba tša iri ya bolesome, letela tše dingwe ka iri ya bolesometee. Na ke Phil Ramotla wa ditaba tša Radio TEF Thobela.
1: Ditaba go Radio TEF re a go sedimoša.
2: Weather is classic jam.

tšweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya, Paul Letšhelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatši, re tla buša re kopana gape ka moso mararankodi a bophelo.